Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite vesti u programu Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa izvršnom direktorkom kompanije BYD Stelom Li o strateškom pozicioniranju Srbije u dinamičnom trenutku za evropsku i globalnu automobilsku industriju i uputio poziv toj kompaniji, koja je globalni lider u proizvodnji električnih automobila, da učestvuje na Expo u 2027 i svoje inovacije predstavi širokoj međunarodnoj publici. Istakao je da Srbija ubrzano radi i na jačanju pozicije na globalnoj lestvici zelene i tehnološke mobilnosti, naglasivši da bi još bliskija saradnja sa kompanijom BYD uz prenos znanja i primjenu njenih naprednih tehnologija mogla u velikoj meri da doprinese ostvarenju tog ambicioznog cilja. Privreda Srbije ostvarila je u prvom kvartalu tekuće godine realni rast bruto domaćeg proizvoda BDP-a od 3,2% u odnosu na isti period prošle godine, a glavni pokretač rasta bio je sektor usluga, saopštio Republički zavod za statistiku u objavljenoj publikaciji Trendovi za prvi kvartal 2026. Navedeno je da je privatna potrošnja u ovom periodu u poređenju sa prvim kvartalom prethodne godine povećana za 4,9% i doprinela je pozitivnom kretanju BDP-a sa 2,9% poena, dok su investicije porasle za 1,4%, a izvoz i uvoz zabeležili su rast od 4,3%, odnosno 3,6% i doprinele kretanju BDP-a od 2,6% i 2,1% poena. Druga sednica Skupštine opštine Aranđelovac zakazana je za ponedeljak 22. jun u 10 sati u sali Narodnog muzeja Aranđelovac. Pred odbornicima će se naći odluke o potvrđivanju mandata odbornicima, o završnom računu budžeta opštine Aranđelovac za 2025. godinu, zatim donošenje PDR-a turističke organizacije Šumadija, kao izmene odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima na području naše opštine. Na dnevnom redu je i program pružanja financijske podrške radnicima preduzeća koja su u državnoj i društvenoj svojini sa sedištem na teritoriji opštine Aranđelovac, koja se nalaze u postupku stečaja ili je stečajni postupak okončan, kao izmene poslovanja javnokomunalnog preduzeća Bukulja za ovu godinu, izveštaj za prošlu godinu javnih preduzeća i ustanova koje se finansiraju iz lokalnog budžeta, bit će doneto i rešenje o obrazovanju opštinskog štaba za vanredne situacije. Povodom početka letnje sezone i najavljenih visokih temperatura iz sektora za vanredne situacije pokrenuta je kampanja Sezona požara na otvorenom u cilju preduzimanja preventivnih mera kako bi se sprečio nastanak požara. U slučaju da građani primete požar, najbitnije je brza dojava na broj 193, kao i pravovremena intervencija, kaže komandir vatrogasno-spasilačke jedinice Aranđelovac, Nenad Milivojević. Ministarstvo poljoprivrede Srbije raspisalo je javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje po košnici pčela za tekuću godinu. Zahtevi se mogu podneti do 15. jula elektronskim putem preko platforme e-Agrar, odnosno portala e-Podsticaji. Pravo na podsticaje mogu da ostvare pravna lica, preduzetnici i nosioci komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, izvršili su obnovu registracije za tekuću godinu, prijavili gajenje pčelinjih društava i hit broj, obeležili i registrovali košnice u centralnoj bazi podataka, prijavili stanje i promjene podataka o pčelinjacima, kao i oni koji su vlasnici prijavljenih košnica ili su košnice u vlasništvu člana porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u skladu sa važećim propisima. Podsticaj se ostvaruje u iznosu od 1000 dinara po košnici pčela za najmanje 20, a najviše 1000 košnica po gazdinstvu. Zahtevi se mogu podneti do 15. jula elektronskim putem preko platforme e-Agrar, odnosno portala e-Podsticaji. Srpska vina ostvarila su jedan od najboljih rezultata do sada na najuticajnijem svetskom vinskom ocenjivanju Decanter Worldwide Awards. Među gotovo 17.000 degustiranih etiketa iz celog sveta, Srbija je osvojila 3 platinaste medalje, 7 zlatnih, 58 srebrnih i 78 bronzanih odličija. Do najvišeg priznanja platinaste medalje sa po 97 poena
stigli su Kremen Kamen 2021 Matalj, Kameničarka Prokupac 2022 Aleksandrović i La Rem Chardonnay 2023 Deurić. Zlatne medalje osvojilo je 7 srpskih vina, među kojima je Tarpoš Extra Brut Chardonnay 2021, koji iz Londona u Aranđelovac donosi 95 bodova sa najprestižnijeg svetskog ocenjivanja Decanter. Dva zlata pripala su vinariji Zvonko Bogdan, dok su po jednu zlatnu medalju osvojile vinarije Veritas Ćuković, Erdevik, Jovac i Lagora. Turistička organizacija Aranđelovca pod pokroviteljstvom opštine Aranđelovac organizuje četvrti po redu festival vina u Parku Bukovičke banje. Park Bukovičke banje biće mesto gde se susreću vino, muzika i dobra atmosfera. Danas će se u Parku Bukovičke banje predstaviti vina i vinarije iz cele Srbije uz akcenat na vinarije iz Šumadije. Vinovizija počinje od 17 sati. Posetioce očekuje bogat sadržaj tokom čitavog dana uz predstavljanje vina, druženje sa proizvođačima i priliku da se upoznaju sa vinskom tradicijom Srbije. Prvi upisni rok na Akademiji Šumadija počinje 22. juna u ponedeljak prijavljivanjem kandidata za polaganje prijemnog ispita i ove godine budući brucoši imaju priliku da odaberu jedan od 4 studijska programa: informacione tehnologije u poslovnim sistemima, menadžment u turizmu, poslovna ekonomija i zaštita životne i radne sredine, na kojima ima mesta na teret budžeta za 90 studenata. U godini u kojoj slavi 70 godina rada i postojanja, najveće gradsko društvo KUD Elektroporcelan iz Aranđelovca prirediće će koncert u čast jubileja. Ovi čuvari tradicije i poštovaoci folklorne umetnosti izvešće koreografije svih krajeva naše zemlje nastupom svih igračkih ansambala i pevačkih grupa, a najavljen je i dolazak dva gostujuća kulturno-umetnička društva. Koncert je na otvorenoj sceni u parku večeras od 19 sati. Prema obaveštenju iz Sportsko-rekreativnog centra Šumadija, danas počinje nova sezona na sportsko-turističkom kompleksu Garaš i cena ulaznice je 300 dinara, radno vreme kompleksa je od 10 do 19 sati, za decu do 7 godina ulaz je besplatan. Od ponedeljka 22. juna, kada počinje kolektivni školski raspust, režim javnog prevoza na teritoriji opštine Aranđelovac biće prilagođen novonastaloj situaciji. U periodu od 22. juna do 31. avgusta važiće letnji red vožnje. Vlada Srbije najavila je da će u julu tekuće godine doći do novog povećanja cena putarina, koje će biti sprovedeno kroz usklađivanje sa stopom inflacije. Poslednji rast cena zabeležen je početkom tekuće godine, kada su putarine povećane za oko 4,3% po pređenom kilometru u skladu sa usklađivanjem troškova, održavanja i inflacije. Prognoze kažu da nas do kraja dana očekuje sunčano i veoma toplo vreme, u najtoplijem delu dana do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vesti u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Torte i kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
0: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
0: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Ostavljen sam već, drugo ljeto će, otkad mi

Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite vesti u programu Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa izvršnom direktorkom kompanije BYD Stelom Li o strateškom pozicioniranju Srbije u dinamičnom trenutku za evropsku i globalnu automobilsku industriju i uputio poziv toj kompaniji, koja je globalni lider u proizvodnji električnih automobila, da učestvuje na Expo 2027 i svoje inovacije predstavi širokoj međunarodnoj publici. Istakao je da Srbija ubrzano radi i na jačanju pozicije na globalnoj lestvici zelene i tehnološke mobilnosti, naglasivši da bi još bliskija saradnja sa kompanijom BYD uz prenos znanja i primjenu njenih naprednih tehnologija mogla u velikoj meri da doprinese ostvarenju tog ambicioznog cilja. Privreda Srbije ostvarila je u prvom kvartalu tekuće godine realni rast bruto domaćeg proizvoda BDP-a od 3,2% u odnosu na isti period prošle godine, a glavni pokretač rasta bio je sektor usluga, saopštio Republički zavod za statistiku u objavljenoj publikaciji Trendovi za prvi kvartal 2026. Navedeno je da je privatna potrošnja u ovom periodu u poređenju sa prvim kvartalom prethodne godine povećana za 4,9% i doprinela je pozitivnom kretanju BDP-a sa 2,9% poena, dok su investicije porasle za 1,4%, a izvoz i uvoz zabeležili su rast od 4,3%, odnosno 3,6% i doprinele kretanju BDP-a od 2,6 i 2,1%. procentnih poena. Druga sednica Skupštine opštine Aranđelovac zakazana je za ponedeljak 22. jun u 10 sati u sali Narodnog muzeja Aranđelovac. Pred odbornicima će se naći odluke o potvrđivanju mandata odbornicima, o završnom računu budžeta opštine Aranđelovac za 2025. godinu, zatim donošenje PDR-a turističke organizacije Šumadija, kao izmene odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima na području naše opštine. Na dnevnom redu je i program pružanja financijske podrške radnicima preduzeća koja su u državnoj i društvenoj svojini sa sedištem na teritoriji opštine Aranđelovac, koja se nalaze u postupku stečaja ili je stečajni postupak okončan, kao izmene poslovanja javnokomunalnog preduzeća Bukulja za ovu godinu, izveštaj za prošlu godinu javnih preduzeća i ustanova koje se finansiraju iz lokalnog budžeta, bit će doneto i rešenje o obrazovanju opštinskog štaba za vanredne situacije. Povodom početka letnje sezone i najavljenih visokih temperatura iz sektora za vanredne situacije pokrenuta je kampanja Sezona požara na otvorenom u cilju preduzimanja preventivnih mera kako bi se sprečio nastanak požara. U slučaju da građani primete požar, najbitnije je brza dojava na broj 193, kao i pravovremena intervencija, kaže komandir vatrogasno-spasilačke jedinice Aranđelovac, Nenad Milivojević. Ministarstvo poljoprivrede Srbije raspisalo je javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje po košnici pčela za tekuću godinu. Zahtevi se mogu podneti do 15. jula elektronskim putem preko platforme e-agrar, odnosno portala e-podsticaji. Pravo na podsticaje mogu da ostvare pravna lica, preduzetnici i nosioci komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, izvršili su obnovu registracije za tekuću godinu, prijavili gajenje pčelinjih društava i hit broj, obeležili i registrovali košnice u centralnoj bazi podataka, prijavili stanje i promjene podataka o pčelinjacima, kao i oni koji su vlasnici prijavljenih košnica ili su košnice u vlasništvu člana porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u skladu sa važećim propisima. Podsticaj se ostvaruje u iznosu od 1000 dinara po košnici pčela za najmanje 20, a najviše 1000 košnica po gazdinstvu. Zahtevi se mogu podneti do 15. jula elektronskim putem preko platforme e-agrar, odnosno portala e-podsticaji. Srpska vina ostvarila su jedan od najboljih rezultata do sada na najuticajnijem svetskom vinskom ocenjivanju Decanter Worldwide Awards. Među gotovo 17.000 degustiranih etiketa iz celog sveta, Srbija je osvojila 3 platinaste medalje, 7 zlatnih, 58 srebrnih i 78 bronzanih odličija. Do najvišeg priznanja platinaste medalje sa po 97 poena stigli su Kremen Kamen 2020.
21 Matalj, Kameničarka Prokupac 2022 Aleksandrović i La Rem Chardonnay 2023 Deurić. Zlatne medalje osvojilo je 7 srpskih vina, među kojima je Tarpoš Extra Brut Chardonnay 2021, koji iz Londona u Aranđelovac donosi 95 bodova sa najprestižnijeg svetskog ocenjivanja Decanter. Dva zlata pripala su vinariji Zvonko Bogdan, dok su po jednu zlatnu medalju osvojile vinarije Veritas Ćuković, Erdevik, Jovac i Lagora. Turistička organizacija Aranđelovca pod pokroviteljstvom opštine Aranđelovac organizuje četvrti po redu festival vina u parku Bukovičke banje. Park Bukovičke banje biće mesto gde se susreću vino, muzika i dobra atmosfera. Danas će se u parku Bukovičke banje predstaviti vina i vinarije iz cele Srbije uz akcenat na vinarije iz Šumadije. Vinovizija počinje od 17 sati. Posetioce očekuje bogat sadržaj tokom čitavog dana uz predstavljanje vina, druženje sa proizvođačima i priliku da se upoznaju sa vinskom tradicijom Srbije. Prvi upisni rok na Akademiji Šumadija počinje 22. juna u ponedeljak prijavljivanjem kandidata za polaganje prijemnog ispita i ove godine budući brucoši imaju priliku da odaberu jedan od 4 studijska programa: informacione tehnologije u poslovnim sistemima, menadžment u turizmu, poslovna ekonomija i zaštita životne i radne sredine, na kojima ima mesta na teret budžeta za 90 studenata. U godini u kojoj slavi 70 godina rada i postojanja, najveće gradsko društvo KUD Elektroporcelan iz Aranđelovca prirediće koncert u čast jubileja. Ovi čuvari tradicije i poštovaoci folklorne umetnosti izvešće koreografije svih krajeva naše zemlje nastupom svih igračkih ansambala i pevačkih grupa, a najavljen je i dolazak dva gostujuća kulturno-umetnička društva. Koncert je na otvorenoj sceni u parku večeras od 19 sati. Prema obaveštenju iz Sportsko-rekreativnog centra Šumadija, danas počinje nova sezona na sportsko-turističkom kompleksu Garaš i cena ulaznice je 300 dinara, radno vreme kompleksa je od 10 do 19 sati, za decu do 7 godina ulaz je besplatan. Od ponedeljka 22. juna, kada počinje kolektivni školski raspust, režim javnog prevoza na teritoriji opštine Aranđelovac biće prilagođen novonastaloj situaciji. U periodu od 22. juna do 31. avgusta važiće letnji red vožnje. Vlada Srbije najavila je da će u julu tekuće godine doći do novog povećanja cena putarina, koje će biti sprovedeno kroz usklađivanje sa stopom inflacije. Poslednji rast cena zabeležen je početkom tekuće godine, kada su putarine povećane za oko 4,3% po pređenom kilometru u skladu sa usklađivanjem troškova, održavanja i inflacije. Prognoze kažu da nas do kraja dana očekuje sunčano i veoma toplo vreme u najtoplijem delu dana do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vesti u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.
1: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
2: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
0: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.